0: Di nyanko pon sube ye biya ne ye Enti nan fadi
1: O tun fwe mi yon po afo E prem prem mi yon pa mwafo Aya so den ti nan
0: Di nyanko pon sube ye biya ne ye